0: Son as 3, as 2 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz Juan Carlos Peinado decidiu abrir xuicio oral conxurado contra Begoña Gómez, esposa do presidente do goberno, Pedro Sánchez, e contra a súa asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. A decisión afecta a presuntos delitos de tráfico de influencia e malversación no caso de Gómez e de malversación no de Álvarez. A decisión chega despois de máis de 2 anos de investigación. A Audiencia Provincial de Madrid avalara en xullo que o procedimento continuase por 2 delitos no caso de Gómez e anulou os relativos á corrupción nos negocios e á apropiación indebida. A Fiscalía e as defensas solicitaron o arquivo da causa, mentres que a acusación particular reclamou a apertura do xuicio oral. Hace oír solicitaran para Gómez unha pena de 13 anos de prisión. Agora o sumario pasa ao tribunal competente, que deberá fixar a data para a celebración do xuicio. Un incendio declarado sobre as 5 da madrugada deste luns no lugar de Veloso, na parroquia de Cela, en Bueu, propagouse dende un galpón situado xunto a unha vivenda ata unha zona forestal próxima. O lume iniciouse nunha construción anexa á casa de difícil acceso onde tiña almacenado material de construción e acabou alcanzando o monte. As 4 persoas que vivían no inmoble, un matrimonio, a súa filla e unha persoa maior, tiveron que ser evacuadas en ambulancia por inhalación de fume e queimaduras leves. Nos labores de extinción participaron os bombeiros do Morrazo e do Porriño, brigadas forestais da Xunta, a Garda Civil e a Policía Local. Tamén se incorporaron medios aéreos con 3 avionetas, un helicóptero e un hidroavión. Antes do mediodía, o incendio quedou estabilizado tras afectar unhas 4 hectáreas, aínda que a presenza de eucaliptos dificultou os traballos.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di si, si radio. Somos como a ti.

Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: Son las 4, as 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou da activación dun episodio de vaga de calor para este luns 21 de setembro. A zona climática do interior de Pontevedra alcanza o nivel 3 de alerta vermella por temperaturas elevadas. Pola súa banda, outras zonas de Galicia van permanecer tamén baixo aviso de altas temperaturas, aínda que cun nivel de alerta inferior. En concreto, o interior suroeste e noroeste da Coruña, a montaña de Ourense e as Rías Baixas estará en nivel 1 de alerta amarela. A activación destes niveis responde ás previsións de temperaturas elevadas para este luns nas diferentes zonas climáticas sinaladas. Unha muller resultou ferida de carácter leve este sábado na Coruña despois de producirse unha pequena defragación de gas cando se dispuña a encender o quentador da súa vivenda. O suceso produciuse arredor das 8 da tarde nun edificio da rúa do alcalde de Lens. Un particular alertou ao 112 Galicia dun forte estoupido e explicou que varias fiestras das vivendas que dan aos patios interiores resultarán danadas. Tamén indicou que había unha muller que podía necesitar asistencia e que unha bombona fora retirada da vivenda. O 112 movilizou o 061, os bombeiros da Coruña, a Policía Nacional e local, Protección Civil e persoal da empresa suministradora do gas. A muller sufriu queimaduras leves e foi atendida no propio lugar polo personal sanitario sen necesidade de traslado hospitalario. A explosión tamén causou danos na cociña da vivenda e nos cristais doutras casas do edificio.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Unha muller resultou ferida de carácter leve este sábado na Coruña despois de producirse unha pequena deflagración de gas cando se dispuña a encender o quentador da súa vivenda. O suceso produciuse arredor das 8 da tarde nun edificio da rúa do alcalde de Lens. Un particular alertou ao 112 Galicia dun forte estoupido e explicou que varias fiestras das vivendas que dan aos patios interiores resultarán danadas. Tamén indicou que había unha muller que podía necesitar asistencia e que unha bombona fora retirada da vivenda. O 112 movilizou o 061, os bombeiros da Coruña, a Policía Nacional e local, Protección Civil e persoal da empresa suministradora do gas. A muller sufriu queimaduras leves e foi atendida no propio lugar polo personal sanitario sen necesidade de traslado hospitalario. A explosión tamén causou danos na cociña da vivenda e nos cristais doutras casas do edificio.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha sendeirista resultou ferida este domingo en Caldas de Reis tras esvarar mentras camiñaba pola beira do río. No sendeiro da cascada de Segade, a muller caeu nunha zona de pedras e quedou atrapada nun punto de difícil acceso. Un particular alertou o 112 Galicia pouco despois das 11 da mañá e explicou que a muller non podía sair do río. Tamén advertiu das dificultades para acceder a to lugar debido á estreiteza do camiño e á presenza de pedras. O 112 activou un operativo no que participaron efectivos do 061 a Garda Civil, os bombeiros do Salnés, a Policía Local e Protección Civil de Caldas e Cuntis. A muller foi finalmente rescatada polos profesionais desplazados ao punto e trasladada ata unha ambulancia do 061. Posteriormente foi evacuada ao Hospital de Montecelo. A Policía Nacional detivo un home a última hora da tarde deste sábado nas inmediacións do Parque de Santa Margarida na Coruña despois de protagonizar un altercado familiar na vía pública. Os feitos producíronse na rúa Vista Alegre arredor da medianoite. Segundo os testemunhos recollidos, o home discutía cos seus dous fillos, un maior de idade e outro menor, e tentou introducir pola forza ao menor no interior dun vehículo. O irmán maior interviu para evitalo e recibiu un golpe que o fixo caer ao chan. Dous cidadáns que presenciaron os feitos interpuxéronse para separar os mozos do pai e pediron aos veciños que alertasen as autoridades. Ao chegar os axentes, o home subiu ao seu coche e iniciou a marcha de forma brusca, nunha manobra que se produciu a escasa distancia dos mozos. Posteriormente, foi interceptado e ofreceu resistencia durante a detención. Segundo a información facilitada, chegou a romper unha ventá dun vehículo policial. O home foi trasladado ás dependencias policiais e está acusado de presuntos delitos de malos tratos no ámbito familiar, contra a seguridade viaria e de resistencia e desobediencia á autoridade. Está previsto a que pase a disposición xudicial este luns.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: Sí Radio, encadenados a ti.
1: Oh, my love it, yeah, yeah.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: O corpo sin vida dun sexagenario de orixe francés que estaba desaparecido en Oleiros foi localizado aboiando no mar. O home fora visto por última vez na zona do faro de Mera en Serantes. O 112 Galicia recibiu aviso sobre a súa desaparición uns 10 minutos despois da medianoite. Un particular alertou de que o home non regresara despois de desplazarse ata esa zona. A partir dese momento activouse un operativo de búsqueda no que participaron Salvamento Marítimo, o Servicio de Garda Costas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local e Emerxencias de Oleiros. A procura rematou sen resultados durante a xornada do domingo, porén ao rematar os traballos o luns, Salvamento Marítimo comunicou que localizará a persoa boiando no mar e que xa estaba falecida. Un incendio declarado sobre as 5 da madrugada deste luns no lugar de Veloso, na parroquia de Cela, en Bueu, propagouse dende un galpón situado xunto a unha vivenda ata unha zona forestal próxima. O lume iniciouse nunha construción anexa á casa de difícil acceso onde tiña almacenado material de construción e acabou alcanzando o monte. As 4 persoas que vivían no inmoble, un matrimonio, a súa filla e unha persoa maior, tiveron que ser evacuadas en ambulancia por inhalación de fume e queimaduras leves. Nos labores de extinción participaron os bombeiros do Morrazo e do Porriño, brigadas forestais da Xunta, a Garda Civil e a Policía Local. Tamén se incorporaron medios aéreos con 3 avionetas, un helicóptero e un hidroavión. Antes do mediodía, o incendio quedou estabilizado tras afectar unhas 4 hectáreas, aínda que a presenza de eucaliptos dificultou os traballos.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
3: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller foi rescatada este martes despois de caer no interior dun pozo no lugar de Meizo. No concello de Castrelo de Miño, o 112 Galicia recibiu a chamada de auxilio pouco antes das 4 da tarde. Segundo o alertador, a muller permanecía agarrada á parede do pozo, pero non tiña capacidade para sair do burato. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitou a colaboración dos voluntarios de Protección Civil de Castrelo de Miño, dos bombeiros do Carballiño e de membros do GES de Rivadavia. Por encanto, chegaron os equipos de rescate, a muller se a conseguira sair do pozo coa axuda dos voluntarios. A muller estaba consciente e orientada, pero precisaba asistencia médica. Urxencias Sanitarias de Galicia 061 informou do desplazamento dunha ambulancia para realizar a correspondente valoración. O furacán Polo alcanzou este martes a categoría 5, a máxima da escala, despois de intensificarse de maneira acelerada durante a madrugada fronte ás costas do Pacífico Mexicano. O fenómeno presenta refachos de vento de ata 315 km por hora e xa está a provocar choivas intensas nos estados de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Jalisco. A Comisión Nacional da Auga advirte do risco de desprendementos, desbordamentos de ríos e regatos, inundacións e forte oleaxe, con ondas de ata 6 metros en Michoacán e Guerrero. Polo momento non se prevé un impacto directo sobre terra. O Servicio Meteorolóxico Nacional comenzou a seguir o venres unha zona de baixa presión no Pacífico que posteriormente converteuse no ciclón Polo. Ao mediodía do luns xa era un furacán de categoría 1. 9 horas despois alcanzou a categoría 2. Durante a madrugada deste martes subiu a 4 e ás 6 da mañá chegou a categoría máxima. A primeira hora deste martes, o centro do furacán estaba a uns 355 km ao sur-sueste de Cihuatanejo, no estado de Guerrero, a 580 km ao sur-sueste de Manzanillo, en Colima. O Servicio Meteorolóxico Nacional e o Centro Nacional de Furacáns dos Estados Unidos manteñen unha zona de vixilancia por ventos de treboada tropical entre Tecpan e Galeana, en Guerrero, e Manzanillo, en Colima.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, a música que levas dentro.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sin vida dun home foi rescatado este luns pola noite nunha zona de difícil acceso na beira do río Limia, na parroquia de Torno, no concello de Lobios. O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso uns minutos antes da medianoite, despois de que un particular alertase de que atopara un home sobre unhas rochas. Segundo o aviso, a persoa podía estar xa falecida e atopábase nun desnivel, sen acceso sinxelo, polo que eran necesarios medios de rescate. Dende a sala de operacións 112 Galicia movilizáronse urxencias sanitarias de Galicia 061, o Gués de Lobios, o Gués de Muiños e a Garda Civil. Os equipos de emerxencia lograron recuperar o corpo da vítima, pero nada puideron facer por salvarlle a vida. A Policía Nacional detivo este domingo un veciño de Ceuta, acusado de causar danos nun vehículo no que viaxaban a deputada da cidade autónoma, Julia Ferreras, o activista integrante da flotilla Agaza, Rafael Borrego, e a abogada especialista en dereitos humanos, Sofía Cánovas. O incidente produciuse sobre as 8:15 da tarde, na saída de vehículos do porto de Ceuta, onde se concentraran decenas de persoas para protestar contra a chegada do colectivo pamplonés Negu Gorriat, Derecho a Techo. Segundo os implicados, varios manifestantes detiveron o vehículo despois de que o copiloto, Rafael Borrego, comenzase a gravar a concentración e a recriminarlles a súa actuación. Os participantes lanzaron ovos contra o coche e zarandearon o vehículo, o que provocou a intervención da Policía Nacional. Tamén se produciron enfrontamentos entre manifestantes e axentes. Coa chegada de efectivos antidisturbios de reforzo, realizáronse disparos ao aire. O detido está acusado de causar danos nun vehículo e de atentado contra axentes da autoridade. A deputada Julia Ferreras presentou denuncia polos feitos.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio... É porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

Jodito, estamos arrancando en Tribuna Onda, así Radio Orense, Puerta de Galicia. Moita música por diante. Para pasar un buen rato y arrancar a mellor das túas sonrisas. Solta o corpo, deixa o sol. Benvido a todo mundo e benvida a toda a xente. Continuamos con moito ritmo e música para todos os gustos e estilos musicais.

E unhas palmiñas arribas tamén veñen ben agora mesmo. Tocaíto, tocaíto, estamos de festa. Na radio sempre estamos de festa.

Seguimos camiño das menos cuarto, pouco a pouco, avanzando nesta mañán calurosa. Contigo una onda así, Radio Ourense, Porta Galicia. Falando de calor, nos imos con un super clásico dos 90. Unha época onde despuntaba definitivamente a música dance, a música disco.

0: las 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O 112 Galicia recibiu este martes un aviso por dous accidentes de tráfico nos que dúas persoas quedaron atrapadas no interior de seus vehículos en Baiona e Ribadeo. O primeiro sinistro produciuse ás 2 da tarde na EP2205 na Granxa de Baiona. Un turismo chocou contra un autobús de transporte escolar que circulaba sen pasaxeiros. A única persoa que viaxaba no coche quedou atrapada e foi liberada polos bombeiros do Baixo Miño e o gués do Valmiñor. O condutor do autobús o seu acompañante resultaron ilesos. No operativo tamén participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil de Tráfico. 20 minutos despois, o 112 recibiu aviso de outro accidente en Ribadeo, na Nacional 634 en Vilaframil. Un dos vehículos embarcou e o único ocupante quedou atrapado. Os bombeiros de Barreiros liberárono e recibiu asistencia dos profesionais do 061. A persoa que viaxaba no outro vehículo implicado resultou ilesa.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Un incendio declarado sobre as 5 da madrugada deste luns no lugar de Veloso, na parroquia de Cela, en Bueu, propagouse dende un galpón situado xunto a unha vivenda ata unha zona forestal próxima. O lume iniciouse nunha construción anexa á casa de difícil acceso onde tiña almacenado material de construción e acabou alcanzando o monte. As 4 persoas que vivían no inmoble, un matrimonio, a súa filla e unha persoa maior, tiveron que ser evacuadas en ambulancia por inhalación de fume e queimaduras leves. Nos labores de extinción participaron os bombeiros do Morrazo e do Porriño, brigadas forestais da Xunta, a Garda Civil e a Policía Local. Tamén se incorporaron medios aéreos con 3 avionetas, un helicóptero e un hidroavión. Antes do mediodía, o incendio quedou estabilizado tras afectar unhas 4 hectáreas, aínda que a presenza de eucaliptos dificultou os traballos.

0: Estos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E seguimos avanzando nesta mañán de auténtico verao aquí en Tibuna Onda Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Solta o corpo, deixa o sol. Escoitábamos esa combinación perfecta de Beatriz e tamén Ricky Martin recordando ese mítico María. Canción da que se cumplen este ano 30 anos. Daquela sería impensable que hoxe tuviéramos dúas victorias en campeonatos do mundo. E varias Eurocopas das cales a perdemos case que a conta. Odito, continuamos, ímonos de verbena. É o show do Tibo, a festa vai. De verbena, de despedida e de paso te regalaremos un besiño. Seguimos en Tibo na Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: E poco a poco ya nos acercamos a las 12 del mediodía.
1: Solta o corpo, deixa o som te guiar.
0: Queda un poco más de 5 minutos. E seguimos anunciando que na última hora vimos con moitas novidades, sobre todo a través do Rally do Carballiño, Comarca do Carballiño.
1: É o show do Tibu, a festa vai começar.
0: E moita máis información de diferentes puntos da provincia de Ourense que nos chegan aquí a nosa redacción.
1: Volta o corpo, deixa o som te guiar.
0: Amigos, amigas, continuamos en Tibu na Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: Quinto Rally Comarca do Carballiño, este 25 e 26 de setembro. Puntuable para o Campeonato Galego de Rally sobre Asfalto de pilotos, ecopilotos e escuderías Xunta de Galicia Recalvi 2026, Copa de Galicia de Rallys para as agrupacións 1 a 7, Segunda Challenge R2 Star Oil, Primeira Copa AMF Orixe e Cuarto Criterium Galicia 2026 Beca 24. Dúas xornadas, cerca dos 100 km de percorrido cronológico. Venres 25, ás 3 da tarde, presentación de vehículos no Parque Pechado. Ás 8 da tarde, ceremonia de saída do podio do primeiro participante cara ao tramo espectáculo do Carballiño. Sábado 26, desde as 8 da mañá, tramos San Amaro e Leiro. Pola tarde, tramos Piñor e Amoeiro Maside, desde as 4 da tarde. Esta fin de semana o deporte do motor cae moi cerca. Quinto Rally da Comarca do Carballiño. Escoita o programa especial que emitiremos desde de Sigue Radio os dous días desde as 7 da tarde do venres e ata o remate da proba o sábado 26 en FM 106.1 para a zona centro da provincia e o 106.0 comarca do Ribeiro, en internet na web sigueradio.gal ou nas apps dedicadas de dispositivos móviles Android e iPhone. Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
1: Si Radio.
0: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo.

0: Mediodía en Galicia. As 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Colexio de Inxeneiros de Camiños, Canais e Portos considera necesario estudar de forma pormenorizada se Galicia podería precisar novos encoros nun futuro próximo ante o empeoramento dos índices de escaseza de auga e os cambios nos patróns climáticos. Os profesionais aclaran que non propoñen directamente construir novas presas, senón analizar esta posibilidade. Segundo Fernández López Mera, experto en planificación hidrolóxico e membro da Xunta Rectora do Colexio, a seca son cada vez máis longas en Galicia e a comunidade xa se atopa preto de situacións de desabastecemento. Os enxeñeiros sinalan especialmente a área metropolitana de Vigo-Pontevedra, onde consideran necesario acumular máis auga para garantir o consumo da poboación. Segundo o Colexio no eixo Vigo-Pontevedra, xa se aplicaron medidas como a reducción de fugas nas redes de distribución e a mellora dos tratamentos para aproveitar a totalidade da auga do encoro de Eiras. Con todo, advirten que estas actuacións poderían non ser suficientes a medio prazo. Tamén consideran limitado o potencial das augas subterráneas en Galicia. O debate prodúcese cun total de 32 concellos en alerta e outros 75 en prealerta por seca, mentras os encoros de Galicia Costa atópanse ao 53,7% da súa capacidade. A muller que foi agredida pola súa parella a semana pasada en Málaga faleceu este luns despois de permanecer ingresada dende o pasado mércores na unidade de cuidados intensivos do Hospital Rexional. A agresión produciuse arredor das 6 da tarde nunha vivenda da zona de Pinares de San Antón. A filla menor de idade da parella foi quen chamou o 112 Andalucía para alertar de que o seu pai estaba agredindo a súa nai. Os servicios de emerxencias movilizaron os sanitarios e a Policía Nacional. A muller poido ser reanimada e trasladada ao hospital. O home de 39 anos suicidouse. Nin vítima nin a súa parella estaban rexistrados no sistema Biogen. A investigación policial continúa aberta para esclarecer o sucedido. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería a 7ª muller asesinada en Málaga neste ano. No conxunto de España, 38 mulleres foron asesinadas polas súas parellas e exparellas dende comenzo do ano 26.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Balneario Caldas de Partovia presenta Los Lunes Termales dentro de su campaña de otoño 2026. Disfruta de una increíble oferta para acceder al circuito termal o disfrutar de un baño minero medicinal con un 30% de descuento sobre tarifa. Iniciamos la campaña este lunes 21 de septiembre hasta el 30 de noviembre, todos los lunes no festivos incluidos. Ven a Los Lunes Termales en Caldas de Partovia y disfruta de una experiencia única y saludable. Consultar horarios disponibles para promoción en el teléfono 988-273-057. Promoción no acumulable a otros descuentos.
1: Quinto Rally Comarca do Carballiño, este 25 y 26 de septiembre. Puntuable para o Campeonato Galego de Rally sobre Asfalto de pilotos, ecopilotos y escuderías, Xunta de Galicia Recalvi 2026, Copa de Galicia de Rallys para as agrupacións 1 a 7, Segunda Challenge R2 Star Oil, Primeira Copa AMF Orixe e Cuarto Criterium Galicia 2026 Beca 24. Dúas xornadas, cerca dos 100 km de percorrido cronómetro. Venres 25, ás 3 da tarde, presentación de vehículos no parque pechado. Ás 8 da tarde, ceremonia de saída do podio do primeiro participante cara ao tramo espectáculo do Carballiño. Sábado 26, desde ás 8 da mañá, tramos San Amaro e Leiro. Pola tarde, tramos Piñor e Amoeiro Maside, desde ás 4 da tarde. Esta fin de semana o deporte do motor cae moi cerca. Quinto Rally da Comarca do Carballiño. Escoita o programa especial que emitiremos desde de Sigue Radio os dous días desde as 7 da tarde do venres e ata o remate da proba o sábado 26 en FM 106.1 para a zona centro da provincia e o 106.0 comarca do Ribeiro, en internet na web sigueradio.gal ou nas apps dedicadas de dispositivos móviles Android e iPhone.
2: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
1: Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de O Carballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
3: E despois destos consellos publicitarios estamos de volta en Eco das Redes. Pouco a pouco, sin quererlo, vanse ampliando toda a información a nivel provincial, con moitos eventos e moitísimas actividades. E empezamos pola zona oriental de a provincia de Ourense. Ali se atopa o concello de Abeiga, onde se vai celebrar unha nova exposición agrogandeira, sexta edición. De Tevinca a Vega, coa crianza Tevinca 2026. Evento que terá lugar os días 3 e 4 de outubro. e que conta coa colabora de Concello da Veiga, Xunta de Galicia, Deputación Provincial de Ourense, tamén do Inorde. De Eusumo e tamén do CEPE. Un invento, un evento increíble, un evento fantástico para toda a xente amante de o que ven sendo esta agricultura e sobre todo esta gandería moi importante, esa relación co campo dun concello tan bonito como é a Veiga. Información que iremos ampliando nos vindeiros días, igual que iremos ampliando información de Allariz, porque seguimos falando de boi e de carne, neste caso, como acabamos de decir, do boi, o boi de Allariz. Non é unha festa, a festa xa foi no mes de xuño, falamos de as 15ª xornadas da carne de boi do concello de Allariz. Xornadas que comenzan o 25 de setembro e rematarán alá polo día do Pilar, o día 12 de outubro. Organizado polo Concello de Allariz, en tamén esa colaboración especial desa Reserva da Biosfera Área Allariz. Imonos para a zona occidental, onde nos comunican que o Grupo Airiños de Arnoia está xa preparando un novo curso para que a xente que quera anotarse, apuntarse, aprender a tocar a gaita, a pandereita ou perfeccionar estes dous instrumentos. Co lema "Aprende, comparte e vive a nosa música", este grupo, que é un exemplo a seguir en toda Galicia, xa que está conformado na maior parte por pais e fillos, intenta ampliar o seu séquito do que ven sendo un exemplo musical de música tradicional a seguir. O Carballiño chega ao rally da comarca da Esterra do Carballiño, do cal falaremos a continuación. Pero hai un evento que vai encher de cultura e de música todas as rúas do Carballiño, que ven sendo a Foliada 2026. É a primeira Foliada Víctor Vázquez Gulías, un evento que comenzará a 7 da tarde deste día 26, co concerto de A Foliada na Plaza Mayor. Ás 8:30 xa terá lugar a apertura da Foliada no Bar Pendello, no que ven sendo unha ruta que seguirá polo bar Paco Bargelo a bodega O Caíño. Perdón, dicen Caíño, non é o casino e tamén a comarca.

No más porque hay un evento muy bonito que agrupa a los zapateros, millorcitos zapateiros, a veces se nos cola ese castelán que tenemos de fondo. Ruta dos Zapateiros 2026, cuarta edición, Zapateiros Berea Bella. Se ten data para el sábado día 3 de octubre con una inscripción de 8 euros. Y dentro de un evento que intentaremos ampliar la información también con paso dos días. Nos fuimos a Novo Cine de Leiros a que llega a nueva película La Bola Negra. Esa emisión de outono e inverno, horarios de 5 e 8 da tarde, venres, sábado, domingo, luns e xoves. Repetimos este venres, sábado, domingo e tamén o luns e o xoves. Chega ás pantallas de Novo Cine de Leiro, La Bola Negra. O mundo das dúas rodas está de festa en moitas localidades, unha delas vai ser a capital de O Ribeiro, Rivadavia, coa celebración do 30 día da bici, saída ás 11 da mañón na Plaza Mayor. Moi importante, os 200 primeiros apuntados pola web van recibir a seu agasallo en forma de mochila e camiseta. Haberá avituallamento gratuito nun circuito moi sinxelo que vai de Rivadavia a Francelo, San Cristóbal e Rivadavia. Chupao. A data 4 de outubro de 2026, inscripcións hasta 1 de outubro no Servicio Municipal de Deportes a través da súa página web e tamén coa dirección deportesrivadavia.es. Volvemos á zona oriental onde en Verín vai comenzar de novo un obradoiro de cigarrón, que son talleres de artesáns de máscara e teas e desa cultura tan ancestral, tan bonita como é o entroido de varias localidades, unha delas como non Verín. Xa comeza a inscripción, teléfono de contacto 988 410000, plazo límite o 2 de outubro, ou na página web www.verin.gal. No chegado ao Concello de Viana, esa introducción, ese curso de introducción á lingua e culturas galegas para maiores de 10 a 6 anos que se achegan por primeira vez ao galego. Estamos recibindo moita xente foránea porque hai que intentar cubrir esos postos de traballo. É moi importante que se adapten á cultura, a cultura galega, onde o noso idioma é algo moi, pero que moi bonito. Empezar o día 13 de outubro, toda esa semana, todo día 21, horario de 4 da tarde a 7 da tarde na Casa da Cultura, Rúa Ferradal. Acabará tanto sin un diploma todos os participantes e todas as participantes, evidentemente. Non paramos, non podemos irnos sin falar de Xinzo de Limia coa Feira do Mercado Social, 4 de outubro. Onde vamos de feira en feira creando conciencia. É un espazo de exposición, venda para iniciativas aliñadas cos principios da economía social e solidaria e un modelo alternativo centrado nas persoas e no cuidado da vida. Mercado Social, Xinzo de Limia, 4 de outubro. E temos unha nova de última hora, moi importante, porque isto sí que é importante. Me valga a redundancia. Temos unha rapaza que agora mesmo está desaparecida. Chámase Yurena, ten 15 anos e foi vista pola última vez o día 18 de setembro en Ourense. Yurena, en 15 anos, desaparecida desde o pasado 18 de setembro. De feito, hai cartéis polas páxinas web, hai polas redes sociais, están distribuindo esas fotos tan importantes. E calquer viso de localizada temos por un lado, pois varios teléfonos de contacto.

0: Danai, 637-863-718, 637-863-718, ou tamén o teléfono de Luis da Autonómica, 988-788-805, 988-788-805. Moi importante, axudemos para topala. Quinto rally da comarca de O Carballiño. Colema Javi para siempre vai comenzar este venres un evento festivo. Dentro do mundo do motor, un clásico dos clásicos. Heredeiro do Rally do Lacón. Un evento que te ascende ás nosas fronteiras, no que ven sendo un epicentro do mundo do motor a nivel Galicia como é O Carballiño. E ali estivemos na presentación deste evento con micrófonos de Si Radio Ourense Porta de Galicia, unha reportaxe que se podedes ver polas redes sociais, tamén por Facebook, pero aquí temos os audios onde conseguimos entrevistar a varias das autoridades que colaboran, que representan os seus concellos e que colaboran cun evento tan bonito que vai por moitos concellos da nosa contorna. Amoeiro, Maside, Cea, Leiro, San Amaro, Piñor e evidentemente o Concello do Carballiño coa colaboración da Deputación de Ourense, Deporte Galego e Xunta de Galicia. Pusimos que dar con esas entrevistas, antes unhos consellos publicitarios.
1: Cada ointe ten nome nesta radio.
2: Agárrate fuerte a mí, María, y no llores más por mí.
3: Sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Aquí, quien manda, eres tú.

0: Quinto Rally Comarca do Carballiño. Este 25 e 26 de setembro. Puntuable para o Campeonato Galego de Rally sobre Asfalto de pilotos, ecopilotos y escuderías. Xunta de Galicia Recalvi 2026. Copa de Galicia de Rallys para as agrupacións 1 a 7. Segunda Challenge R2 Star Oil. Primeira Copa AMF Orixe. E cuarto Criterium Galicia 2026 Beca 24. Dúas xornadas, cerca dos 100 kilómetros de percorrido cronometrado. Venres 25, ás 3 da tarde, presentación de vehículos no Parque Pechado. Ás 8 da tarde, ceremonia de saída do podio do primeiro participante cara ao tramo espectáculo do Carballiño. Sábado 26, desde as 8 da mañá, tramos San Amaro e Leiro. Pola tarde, tramos Piñor e Amoeiro Maside, desde as 4 da tarde. Esta fin de semana o deporte do motor cae moi cerca. Quinto Rally da Comarca do Carballiño. Escoita o programa especial que emitiremos desde Sigue Radio os dous días desde as 7 da tarde do venres e ata o remate da proba o sábado 26. En FM 106.1 para a zona centro da provincia e o 106.0 Comarca do Ribeiro. En internet na web sigueradio.gal ou nas apps dedicadas de dispositivos móviles Android e iPhone. Graomos, granitos y obras Mosquera, extracción y distribución de granitos. Realizamos todo tipo de trabajos en piedra, casas, obra pública y privada. Modelamos la piedra, esculturas y monumentos. Te sorprenderá nuestra exposición. Llámanos 616-94-80-82. Graomos, granitos y obras Mosquera, Ourense. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Sí, Radio. Ourense.

0: Estamos con Pepe Castro, alcalde en funcións do Concello de O Carballiño, motivo de orgullo para O Carballiño recibir ser o punto neurálxico deste rally comarcal, verdade?
1: Sí, un ano máis, pois Carballiño como cabecera de comarca, pois recibe cos brazos abertos este rally e para nós é un gusto poder axudar ao que é este rally e ao movimento de xente que trae esta semana, este fin de semana, que é un fin de semana ao acabar as festas que non hai moito movimento, pois é perfecto para nós, é a verdad, 150 coches, aparte un montón de xente que ven a ver o rally, todo o que trae consigo, para nós é perfecto para o Concello estes días poder dar as gracias a todos os organizadores. A verdad, para non ser perfecto.
0: E acabar setembro por todo alto.
1: Sí, a verdad que tuvemos un brao moi bon, tanto na festa do pulpo como na festa de setembro. E agora acabar con este rally, pois é a guinda final, que é perfecta, xeche, digo, para nosa estrutura deportiva, locales, para todo o que é o movimento económico da comarca, pois é moi importante.
0: Pois todo o mundo invitado a comarca do Carballiño, aquí Carballiño en foco neurálxico, pero hai moitos concellos que tamén participan neste evento. Intentamos falar con algúns dos seus representantes.
2: Con parte da representación dos concellos que participan no rally comarca do Carballiño. Por un lado temos a Patricia Torres, representante da Diputación Provincial, diputada comarcal. Temos a José Manuel Iglesias, alcalde de Maside, e tamén a José Luis Valladares, alcalde de CEA. Imos ir por orde un poquinho, pois, para fomentar cultura, deporte, turismo. Isto é importante porque, ao final, até hai moita xente, verdade, Patricia?
3: Sí, bueno, estamos falando de que é unha comarca cunha afección moi importante ao mundo do motor, o tema dos rallies, e, bueno, creo que hai que, sobre todo, as administracións, lógicamente, estamos para apoiar económicamente e colaborar, pois, incluso moitas veces en temas de estrutura, pero a realidade é que o mérito teñeno aquelas persoas que desinteresadamente traballan e de maneira anónima, porque moitas veces pouco reconocido para organizar todo isto, porque son 100 kilómetros de percorrido, son pedir moitos permisos, moitos trámites, temas de seguridade, e por tanto, bueno, estamos falando de que hai moito traballo por detrás. Entón, nós como administración temos máis que axudalos, porque entre outras cousas isto é importante, dinamiza a vida social, a vida deportiva, a vida en xeral da nosa veciñanza, pero por outro lado tamén dinamiza economicamente, porque hai moita xente que se vai a chegar, que vai a pernotar aquí, que vai a comer, e por tanto, bueno, creemos que é positivo que se organicen e darlle as gracias pois, a xente que sigue ano tras ano facendo, porque isto son 5 anos desta edición, neste formato, pero non deixa de ser un rally de procedencia histórica como era o Rally do Dacón, que todos conocemos.
0: O Rally do Dacón, do cal aquí xa teñen tamén coñecemento, experiencia, alcalde de Maside, por un lado, José Manuel, moi bo día.
4: Sí, nos participamos todos os anos, tanto no Rally do Dacón como no Rally Comarca do Carballiño. A verdade é que non podemos facer de outra forma, e máis, ainda nos teríamos un apoio maior, porque a cabeza visible de JLB Motorsport pertenece ao Concello de Maside, é un chaval nacido en Mundín, e penso que incluso o tramo que pasa por Amoeiro Maside remata diante da casa da súa familia, co cual o Concello de Maside non pode de outra forma que apoiar este rally, igual que os concellos de Boborar, CEA, Piñor e o resto da comarca, Carballiño, incluso fora da comarca, como Eleiro, creo que Amoeiro, claro, salen Amoeiro. Entón, bueno, que salga todo ben, eu sempre digo o mismo nesta entrevista, que a xente teña cabeciña, sabemos que son coches, sabemos que a xente nos gusta, eu son moi aficionado aos rallies, pero bueno, sempre con sentidiño, nas curvas poñerse ao seguro, que salga todo ben e que non haxa eso, ninguna desgracia, algún accidente pequeno sempre vai haber, que tamén nos gusta que os haxa, que non pase nada, pero bueno, se algún trompiño, cousas destas sempre gustan. Entón, bueno, con cabeciña, pasalo ben, é un fin de semana moi moi bonito para toda a comarca.
0: Rally da comarca do Carballiño, rally que recolle o testigo do Rally do Lacón, que é pura historia, igual que a comarca do Carballiño, onde tamén se respira cultura e gastronomía. Falamos co alcalde de CEA, don José Luis Valladares, o centro do pan de CEA.
5: Bo día. Efectivamente, eu retifico-me en todo o que dixeron os meus compañeiros. Escaparate para a comarca de Carballiño, para os nosos concellos, porque temos que promocionar a nosa cultura, a noso turismo, a nosa gastronomía. Nos temos, por suerte, temos o mellor pan do mundo, pan de CEA, entonces temos que dicirle a xente que o probe. Eu penso que todos que veñen aquí ao Rally de Carballiño o probaron, pero que o sigan probando.

Corrían os anos 90 cando a música dance pouco a pouco se iba introduciendo con moita forza, con moita estilo, con moitas gañas, con moito sentidiño. A verdade, que tempo tan feliz, non? Es el Love the 90s. Ese festival a nivel nacional que se pode ver en varias ciudades de España. Con temas de auténtica lenda como Be My Lover, La Boucher. Enfilamos a recta final.

Pois pues agora sí, pouco máis de 15 minutos para unha do mediodía. E desqueda co avance informativo da unha. E un servidor que se despide hasta mañán. Hasta esta mañán en Tibuna Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia. Ah, Budiño.

0: Quinto Rally Comarca do Carballiño. Este 25 e 26 de setembro, puntuable para o Campeonato Galego de Rally sobre Asfalto de pilotos, ecopilotos y escuderías Xunta de Galicia Recalvi 2026, Copa de Galicia de Rallys para as agrupacións 1 a 7, Segunda Challenge R2 Star Oil, Primeira Copa AMF Orixe e Cuarto Criterium Galicia 2026 Beca 24. Dúas xornadas, cerca dos 100 kilómetros de percorrido cronometrado. Venres 25, ás 3 da tarde, presentación de vehículos no Parque Pechado. Ás 8 da tarde, ceremonia de saída do podio do primeiro participante hacia o tramo espectáculo no Carballiño. Sábado 26, desde as 8 da mañá, tramos San Amaro e Leiro. Pola tarde, tramos Piñor e Amoeiro Maside. Desde as 4 da tarde. Esta fin de semana o deporte do motor cae moi cerca. Quinto Rally da Comarca do Carballiño. Escoita o programa especial que emitiremos desde Sigue Radio os dous días desde as 7 da tarde do venres e ata o remate da proba o sábado 26. En FM 106.1 para a zona centro da provincia e o 106.0 Comarca do Ribeiro. En internet na web sigueradio.gal ou nas apps dedicadas de dispositivos móviles Android e iPhone. Un gran apoio para as empresas das comarcas do Ribeiro Carballiño.
1: Arestora Xestión.
0: En laboral, nóminas, seguros sociais, inspeccións, contabilidade, asesoría fiscal, altas, impostos e tamén subvencións.
1: Arestora Xestión.
0: Un gran equipo liderado por Gonzalo Rodríguez, Aitor Amado, Alba López e Ainara Pérez. E a vasta experiencia de Juan Manuel Almuña.
1: Arestora Xestión.
0: Síguenos nas redes, na web arestora.net. ou visítanos na Rúa Venezuela 17 de O Carballiño. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Nesta radio poñémoslle nome a cada ointe.
3: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
2: Sí, Radio Ourense, a porta de Galicia.

0: as 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O anteproxecto da nova Lei de Incendios Forestais de Galicia propón a sustitución progresiva de determinadas especies vexetais consideradas de maior risco de inflamabilidade na denominada interface urbano-forestal. Entre elas están as tuyas, unha conífera ornamental da familia dos cipreses que se popularizou como peche de parcelas e vivendas, especialmente nas zonas próximas a áreas urbanas. A medida afectaría a espazos urbanos, núcleos rurais ou terrenos urbanizables que limiten nalgún punto con superficies agroforestais. O anteproxecto tamén propón ir retirando progresivamente outras especies, como os breixos, os enebros, as palmeiras, os piñeiros, os cipreses, os cedros, as píceas e os abetos. O obxectivo é sustituílas por outras especies vexetais que presenten un menor risco en caso de incendio. A nova normativa tamén amplía en Galicia a época de perigo alto de incendios forestais nun mes entre o 16 de xuño e o 15 de outubro.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: A Axencia Tributaria interviu máis de 2.500 kilos de cocaína nun veleiro que navegaba a 400 millas das costas galegas. A embarcación foi localizada polo buque de operacións especiais Petrel 1 do Servicio de Vixiancia Aduaneira. O veleiro, chamado Seute Dern, duns 15 metros de eslora, foi trasladada a topeira de Transatlánticos de Vigo. A droga está distribuída en 78 fardos e ten un valor estimado de 20 millóns de euros. Na operación denominada Doncella, foron detidos os 4 tripulantes da embarcación, un cidadán uruguayo, un arxentino, un colombiano e un albanés. Ademais, foi arrestada en Girona unha quinta persoa que sería o líder da trama. A investigación está dirixida pola Unidade de Vixilancia Aduaneira de Xirona e conta coa colaboración das autoridades aduaneiras francesas e do Centro de Análise e Operacións Marítimas en materia de narcotráfico. A operación está baixo a dirección da Audiencia Nacional.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Braga, en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa resultou ferida nunha colisión na que se viron implicados 5 vehículos na cidade de Vigo. O accidente produciuse este martes arredor das 7:30 da tarde na rúa Beiramar. Segunda persona que alertou o 112 Galicia, o choque produciuse despois de que un turismo invadise o carril contrario, posiblemente por un problema no seu propio vehículo. A todo lugar desplazaron os servicios de urxencias sanitarias de Galicia 061, que confirmaron que unha persoa resultara ferida ao remate da súa intervención. No operativo tamén participaron axentes da Policía Local de Vigo. O expresidente da Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, compareceu este luns no Congreso ante a Comisión de Investigación sobre a xestión da Dana que causou 232 vítimas mortais en outubro do ano 24. Mazón iniciou a súa intervención mostrando unha copia do auto do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana que, segundo indicou, o esculpa de responsabilidade na traxedia. Despois evitou responder a maioría das preguntas dos deputados, alegando que está personado na causa xudicial que se tramita en Catarroja e que considera que non debe facer declaracións públicas. Entre as súas respostas, Mazón afirmou que non estivo ao frente da emerxencia cando chegou ao CECOPI, o órgano encargado de xestionar a crisis, pasadas as 8 da tarde do 29 de outubro, minutos despois do envío da alerta S-Alert. A comparecencia produciuse 4 días despois de que a Fiscalía do Tribunal Supremo solicitase o auto do Tribunal Superior de Xustiza Valenciano para avaliar unha querella presentada contra Mazón por 4 deputados socialistas por presunto falso testemunho na súa primeira comparecencia ante a comisión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se traballas, Sí Radio. Somos como a ti.

Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: Si Radio de Galicia, pretiño de ti.
1: Cuatro da tarde en Galicia. Ás tres en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O corpo sin vida dun home foi rescatado este luns pola noite nunha zona de difícil acceso na beira do río Limia, na parroquia de Torno, no concello de Lobios. O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso uns minutos antes da medianoite, despois de que un particular alertase de que atopara un home sobre unhas rochas. Segundo o aviso, a persoa podía estar xa falecida e atopábase nun desnivel, sen acceso sinxelo, polo que eran necesarios medios de rescate. Dende a sala de operacións 112 Galicia movilizáronse Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o GES de Lobios, o GES de Muiños e a Garda Civil. Os equipos de emerxencia lograron recuperar o corpo da vítima, pero nada puideron facer por salvarlle a vida. O presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e a presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantiveron este martes un encontro á marxe da Asamblea Xeral de Nacións Unidas de Nova York. A reunión tivo lugar nun hotel durante unha recepción ofrecida por Trump a líderes estranxeiros. O encontro celebrouse a porta pechada e sen acceso da prensa. Xunto a Trump participaron altos cargos da administración estadounidense, entre eles o secretario de Estado Marco Rubio, secretario do Tesouro, Scott Bessent, a xefa de gabinete da Casa Blanca e o subxefe de gabinete da Casa Blanca. Trátase do primeiro encontro formal entre un presidente estadounidense e un líder chavista dende a reunión mantida no 99 entre Clinton e o daquela presidente electo de Venezuela, Hugo Chávez. En 2015, Barack Obama e Nicolás Maduro mantiveron tamén unha breve conversa durante un cumio celebrado en cidade de Panamá. O encontro entre Trump e Rodríguez prodúcese no marco do achegamento entre Washington e Caracas. Despois da reunión, a presidenta venezolana asegurou na súa conta oficial de X que mantiveron un encontro histórico co presidente estadounidense e que conversaran sobre o fortalecemento da relación bilateral.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
4: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
4: Como tú.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa resultou ferida nunha colisión na que se viron implicados 5 vehículos na cidade de Vigo. O accidente produciuse este martes arredor das 7:30 da tarde na rúa Beira Mar. Segundo a persona que alertou o 112 Galicia, o choque produciuse despois de que un turismo invadise o carril contrario, posiblemente por un problema no seu propio vehículo. A todo lugar desplazaronse os servicios de urxencias sanitarias de Galicia 061, que confirmaron que unha persoa resultara ferida ao remate da súa intervención. No operativo tamén participaron axentes da Policía Local de Vigo. O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para a reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O 112 Galicia recibiu este martes un aviso por dous accidentes de tráfico nos que dúas persoas quedaron atrapadas no interior de seus vehículos en Baiona e Ribadeo. O primeiro sinistro produciuse ás 2 da tarde na EP2205 na Granxa de Baiona. Un turismo chocou contra un autobús de transporte escolar que circulaba sen pasaxeiros. A única persoa que viaxaba no coche quedou atrapada e foi liberada polos bombeiros do Baixo Miño e o gués do Valmiñor. O condutor do autobús o seu acompañante resultaron ilesos. No operativo tamén participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil de Tráfico. 20 minutos despois, o 112 recibiu aviso de outro accidente en Ribadeo, na Nacional 634 en Vilaframil. Un dos vehículos embarcou e o único ocupante quedou atrapado. Os bombeiros de Barreiros liberárono e recibiu asistencia dos profesionais do 061. A persoa que viaxaba no outro vehículo implicado resultou ilesa. O furacán Polo alcanzou este martes a categoría 5, a máxima da escala, despois de intensificarse de maneira acelerada durante a madrugada fronte ás costas do Pacífico Mexicano. O fenómeno presenta refachos de vento de ata 315 km por hora e xa está a provocar choivas intensas nos estados de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Jalisco. A Comisión Nacional da Auga advirte do risco de desprendementos, desbordamentos de ríos e regatos, inundacións e forte oleaxe, con ondas de ata 6 metros en Michoacán e Guerrero. Polo momento non se prevé un impacto directo sobre terra. O Servicio Meteorolóxico Nacional comenzou a seguir o venres unha zona de baixa presión no Pacífico que posteriormente converteuse no ciclón Polo. Ao mediodía do luns xa era un furacán de categoría 1. 9 horas despois alcanzou a categoría 2. Durante a madrugada deste martes subiu a 4 e ás 6 da mañá chegou a categoría máxima. A primeira hora deste martes, o centro do furacán estaba a uns 355 km ao sur-sueste de Cihuatanejo, no estado de Guerrero, a 580 km ao sur-sueste de Manzanillo, en Colima. O Servicio Meteorolóxico Nacional e o Centro Nacional de Furacáns dos Estados Unidos manteñen unha zona de vixilancia por ventos de treboada tropical entre Tecpan e Galeana, en Guerrero, e Manzanillo, en Colima.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.
1: Sete da tarde, seis en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Unha muller foi rescatada este martes despois de caer no interior dun pozo no lugar de Meizo. No concello de Castrelo de Miño, o 112 Galicia recibiu a chamada de auxilio pouco antes das 4 da tarde. Segundo o alertador, a muller permanecía agarrada á parede do pozo, pero non tiña capacidade para sair do burato. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitou a colaboración dos voluntarios de Protección Civil de Castrelo de Miño, dos bombeiros do Carballiño e de membros do GES de Rivadavia. Por encanto, chegaron os equipos de rescate, a muller se a conseguira sair do pozo coa axuda dos voluntarios. A muller estaba consciente e orientada, pero precisaba asistencia médica. Urxencias Sanitarias de Galicia 061 informou do desplazamento dunha ambulancia para realizar a correspondente valoración. A Policía Nacional detivo este domingo un veciño de Ceuta, acusado de causar danos nun vehículo no que viaxaban a deputada da cidade autónoma, Julia Ferreras, o activista integrante da flotilla Agaza, Rafael Borrego, e a abogada especialista en dereitos humanos, Sofía Cánovas. O incidente produciuse sobre as 8:15 da tarde na saída de vehículos do porto de Ceuta, onde se concentraran decenas de persoas para protestar contra a chegada do colectivo pamplonés Negu Gorriat, derecho a techo. Segundo os implicados, varios manifestantes detiveron o vehículo despois de que o copiloto Rafael Borrego comenzase a gravar a concentración e a recriminarlles a súa actuación. Os participantes lanzaron ovos contra o coche e zarandearon o vehículo, o que provocou a intervención da Policía Nacional. Tamén se produciron enfrontamentos entre manifestantes e axentes. Coa chegada de efectivos antidisturbios de reforzo, realizáronse disparos ao aire. O detido está acusado de causar danos nun vehículo e de atentado contra axentes da autoridade. A deputada Julia Ferreras presentou denuncia polos feitos.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O anteproxecto da nova Lei de Incendios Forestais de Galicia propón a sustitución progresiva de determinadas especies vexetais consideradas de maior risco de inflamabilidade na denominada interface urbano-forestal. Entre elas están as tuyas, unha conífera ornamental da familia dos cipreses que se popularizou como peche de parcelas e vivendas, especialmente nas zonas próximas a áreas urbanas. A medida afectaría a espazos urbanos, núcleos rurais ou terrenos urbanizables que limiten nalgún punto con superficies agroforestais. O anteproxecto tamén propón ir retirando progresivamente outras especies, como os breixos, os enebros, as palmeiras, os piñeiros, os cipreses, os cedros, as píceas e os abetos. O obxectivo é sustituílas por outras especies vexetais que presenten un menor risco en caso de incendio. A nova normativa tamén amplía en Galicia a época de perigo alto de incendios forestais nun mes entre o 16 de xuño e o 15 de outubro. O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para a reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: Las 9 en Galicia. A solte en Portugal.
1: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O Colexio de Inxeneiros de Camiños, Canais e Portos considera necesario estudar de forma pormenorizada se Galicia podería precisar novos encoros nun futuro próximo ante o empeoramento dos índices de escaseza de auga e os cambios nos patróns climáticos. Os profesionais aclaran que non propoñen directamente construir novas presas, senón analizar esta posibilidade. Segundo Fernández López Mera, experto en planificación hidrolóxico e membro da Xunta Rectora do Colexio, a secas son cada vez máis longas en Galicia e a comunidade xa se atopa preto de situacións de desabastecemento. Os enxeñeiros sinalan especialmente a área metropolitana de Vigo-Pontevedra, onde consideran necesario acumular máis auga para garantir o consumo da poboación. Segundo o Colexio no Eixo Vigo-Pontevedra, xa se aplicaron medidas como a reducción de fugas nas redes de distribución e a mellora dos tratamentos para aproveitar a totalidade da auga do encoro de Eiras. Con todo, advirten que estas actuacións poderían non ser suficientes a medio prazo. Tamén consideran limitado o potencial das augas subterráneas en Galicia. O debate prodúcese cun total de 32 concellos en alerta e outros 75 en prealerta por seca, mentras os encoros de Galicia Costa atópanse ao 53,7% da súa capacidade. A Axencia Tributaria interviu máis de 2.500 kilos de cocaína nun veleiro que navegaba a 400 millas das costas galegas. A embarcación foi localizada polo buque de operacións especiais Petrel 1 do Servicio de Vixiancia Aduaneira. O veleiro, chamado Seute Dern, duns 15 metros de eslora, foi trasladada a topeirao de Transatlánticos de Vigo. A droga está distribuída en 78 fardos e ten un valor estimado de 20 millóns de euros. Na operación denominada Doncella, foron detidos os 4 tripulantes da embarcación, un cidadán uruguayo, un arxentino, un colombiano e un albanés. Ademais, foi arrestada en Girona unha quinta persoa que sería o líder da trama. A investigación está dirixida pola Unidade de Vixilancia Aduaneira de Xirona e conta coa colaboración das autoridades aduaneiras francesas e do Centro de Análise e Operacións Marítimas en materia de narcotráfico. A operación está baixo a dirección da Audiencia Nacional.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
1: Se estudas, si radio, somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: Albacete, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller foi rescatada este martes despois de caer no interior dun pozo no lugar de Meizo. No concello de Castrelo de Miño, o 112 Galicia recibiu a chamada de auxilio pouco antes das 4 da tarde. Segundo o alertador, a muller permanecía agarrada á parede do pozo, pero non tiña capacidade para sair do burato. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitou a colaboración dos voluntarios de Protección Civil de Castrelo de Miño, dos bombeiros do Carballiño e de membros do GES de Rivadavia. Por encanto, chegaron os equipos de rescate a muller xa conseguira sair do pozo coa axuda dos voluntarios. A muller estaba consciente e orientada, pero precisaba asistencia médica. Urxencias Sanitarias de Galicia 061 informou do desplazamento dunha ambulancia para realizar a correspondente valoración. Un incendio declarado sobre as 5 da madrugada deste luns no lugar de Veloso, na parroquia de Cela, en Bueu, propagouse dende un galpón situado xunto a unha vivenda ata unha zona forestal próxima. O lume iniciouse nunha construción anexa á casa de difícil acceso onde tiña almacenado material de construción e acabou alcanzando o monte. As 4 persoas que vivían no inmoble, un matrimonio, a súa filla e unha persoa maior, tiveron que ser evacuadas en ambulancia por inhalación de fume e queimaduras leves. Nos labores de extinción participaron os bombeiros do Morrazo e do Porriño, brigadas forestais da Xunta, a Garda Civil e a Policía Local. Tamén se incorporaron medios aéreos con 3 avionetas, un helicóptero e un hidroavión. Antes do mediodía, o incendio quedou estabilizado tras afectar unhas 4 hectáreas, aínda que a presenza de eucaliptos dificultou os traballos.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Radio, encadenados a ti.

0: las 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O 112 Galicia recibiu este martes un aviso por dous accidentes de tráfico nos que dúas persoas quedaron atrapadas no interior de seus vehículos en Baiona e Ribadeo. O primeiro sinistro produciuse ás 2 da tarde na EP2205 na Granxa de Baiona. Un turismo chocou contra un autobús de transporte escolar que circulaba sen pasaxeiros. A única persoa que viaxaba no coche quedou atrapada e foi liberada polos bombeiros do Baixo Miño e o gués do Valmiñor. O condutor do autobús o seu acompañante resultaron ilesos. No operativo tamén participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil de Tráfico. 20 minutos despois, o 112 recibiu aviso de outro accidente en Ribadeo, na Nacional 634 en Vilaframil. Un dos vehículos embarcou e o único ocupante quedou atrapado. Os bombeiros de Barreiros liberárono e recibiu asistencia dos profesionais do 061. A persoa que viaxaba no outro vehículo implicado resultou ilesa. A muller que foi agredida pola súa parella a semana pasada en Málaga faleceu este luns despois de permanecer ingresada dende o pasado mércores na unidade de cuidados intensivos do Hospital Rexional. A agresión produciuse arredor das 6 da tarde nunha vivenda da zona de Pinares de San Antón. A filla menor de idade da parella foi quen chamou o 112 Andalucía para alertar de que o seu pai estaba agredindo a súa nai. Os servizos de emerxencias movilizaron os sanitarios e a Policía Nacional. A muller poido ser reanimada e trasladada ao hospital. O home de 39 anos suicidouse. Nin vítima nin a súa parella estaban rexistrados no sistema Biogen. A investigación policial continúa aberta para esclarecer o sucedido. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería a 7ª muller asesinada en Málaga neste ano. No conxunto de España, 38 mulleres foron asesinadas polas súas parellas e exparellas dende comenzo do ano 26.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti. Son las 0 horas en Galicia, las 11 en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sin vida dun home foi rescatado este luns pola noite nunha zona de difícil acceso na beira do río Limia, na parroquia de Torno, no concello de Lobios. O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso uns minutos antes da medianoite, despois de que un particular alertase de que atopara un home sobre unhas rochas. Segundo o aviso, a persoa podía estar xa falecida e atopábase nun desnivel, sen acceso sinxelo, polo que eran necesarios medios de rescate. Dende a sala de operacións 112 Galicia movilizáronse urxencias sanitarias de Galicia, 061, o GES de Lobios, o GES de Muiños e a Garda Civil. Os equipos de emerxencia lograron recuperar o corpo da vítima, pero nada puideron facer por salvarlle a vida. O expresidente da Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, compareceu este luns no Congreso ante a Comisión de Investigación sobre a xestión da Dana que causou 232 vítimas mortais en outubro do ano 24. Mazón iniciou a súa intervención mostrando unha copia do auto do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana que, segundo indicou, o esculpa de responsabilidade na traxedia. Despois evitou responder a maioría das preguntas dos deputados, alegando que está personado na causa xudicial que se tramita en Catarroja e que considera que non debe facer declaracións públicas. Entre as súas respostas, Mazón afirmou que non estivo ao frente da emerxencia cando chegou ao CECOPI, o órgano encargado de xestionar a crisis, pasadas as 8 da tarde do 29 de outubro, minutos despois do envío da alerta S-Alert. A comparecencia produciuse 4 días despois de que a Fiscalía do Tribunal Supremo solicitase o auto do Tribunal Superior de Xustiza Valenciano para avaliar unha querella presentada contra Mazón por 4 deputados socialistas por presunto falso testemunho na súa primeira comparecencia ante a comisión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Noticias.
1: O anteproxecto da nova Lei de Incendios Forestais de Galicia propón a sustitución progresiva de determinadas especies vexetais consideradas de maior risco de inflamabilidade na denominada interface urbano forestal. Entre elas están as tuyas, unha conífera ornamental da familia dos cipreses que se popularizou como peche de parcelas e vivendas, especialmente nas zonas próximas a áreas urbanas. A medida afectaría a espazos urbanos, núcleos rurais ou terrenos urbanizables que limiten nalgún punto con superficies agroforestais. O anteproxecto tamén propón ir retirando progresivamente outras especies, como os breixos, os enebros, as palmeiras, os piñeiros, os cipreses, os cedros, as píceas e os abetos. O obxectivo é sustituílas por outras especies vexetais que presenten un menor risco en caso de incendio. A nova normativa tamén amplía en Galicia a época de perigo alto de incendios forestais nun mes entre o 16 de xuño e o 15 de outubro. O presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e a presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantiveron este martes un encontro á marxe da Asamblea Xeral de Nacións Unidas de Nova York. A reunión tivo lugar nun hotel durante unha recepción ofrecida por Trump a líderes estranxeiros. O encontro celebrouse a porta pechada e sin acceso da prensa. Xunto a Trump participaron altos cargos da administración estadounidense, entre eles o secretario de Estado Marco Rubio, secretario do Tesouro, Scott Bessent, a xefa de gabinete da Casa Blanca e o subxefe de gabinete da Casa Blanca. Trátase do primeiro encontro formal entre un presidente estadounidense e un líder chavista dende a reunión mantida no 99 entre Clinton e o daquela presidente electo de Venezuela, Hugo Chávez. En 2015, Barack Obama e Nicolás Maduro mantiveron tamén unha breve conversa durante un cumio celebrado en Cidade de Panamá. O encontro entre Trump e Rodríguez prodúcese no marco do achegamento entre Washington e Caracas. Despois da reunión, a presidenta venezolana asegurou na súa conta oficial de X que mantiveron un encontro histórico co presidente estadounidense e que conversaran sobre o fortalecemento da relación bilateral.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Son las dúas. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa resultou ferida nunha colisión na que se viron implicados 5 vehículos na cidade de Vigo. O accidente produciuse este martes arredor das 7:30 da tarde na rúa Beira Mar. Segundo a persona que alertou o 112 Galicia, o choque produciuse despois de que un turismo invadise o carril contrario, posiblemente por un problema no seu propio vehículo. A todo lugar desplazaron os servicios de urxencias sanitarias de Galicia 061, que confirmaron que unha persoa resultara ferida ao remate da súa intervención. No operativo tamén participaron axentes da Policía Local de Vigo. Un incendio declarado sobre as 5 da madrugada deste luns no lugar de Veloso, na parroquia de Cela, en Bueu, propagouse dende un galpón situado xunto a unha vivenda ata unha zona forestal próxima. O lume iniciouse nunha construción anexa á casa de difícil acceso onde tiña almacenado material de construción e acabou alcanzando o monte. As 4 persoas que vivían no inmoble, un matrimonio, a súa filla e unha persoa maior, tiveron que ser evacuadas en ambulancia por inhalación de fume e queimaduras leves. Nos labores de extinción participaron os bombeiros do Morrazo e do Porriño, brigadas forestais da Xunta, a Garda Civil e a Policía Local. Tamén se incorporaron medios aéreos con 3 avionetas, un helicóptero e un hidroavión. Antes do mediodía, o incendio quedou estabilizado tras afectar unhas 4 hectáreas, aínda que a presenza de eucaliptos dificultou os traballos.
1: Radio de Galicia. Noticias.